ngangwe moko rampa kiroch zhang li xing ge gong ta ge zhi ba zhe de ning shu tu da di nga sam le ya hu shi dang ju ru